0: イースター J65 リリースミート220ノースデンディストラメインテン11000
1: リリースミート220ディステンディストラメインテン11000イースター J65
2: Tokyo Park today, Kilometer 61 at Mark 190, descending 1000
0: meters above the swamp. JLMH1 Tokyo approach, preview swamp, go for arrival, expect ILS Yankee, runway 1, left approach.
2: Stop north arrival for ILS Yankee, 16 left approach, JLS 861.
3: Approach AP 35, descending 035, use the weather.
0: AP 35, flying 035.
3: Descending 035, AP 35.

0: オレンジャー3以外、ハーバートヘディング03ドロ
1: オレンジャイナー CC8 アスペクト030
0: オレンジャイナー330シャッターンレフティリング030メインテンプラボー170
1: ヘディング030メインテン170オレンジャイナー CC8
2: プロチェックの4119エクスヘディング350 for now
0: エアカント4119シャッターンレフティリング350
2: ヘディング350から419
0: エアカント4119エンドショーピキュー10 o'clock, 15 miles southeastbound, 12,000, will be 13,000,
2: 47, 37. Roger, Air Canton 419.

0: マスキャット200ハーバーチェリーク050-0600。
1: SF ヘディング050スマスキャット200。
0: スマスキャット200サンキューフラーヘディング050メインテンファラボ170。
1: 050メインテンファラボ170スマスキャット200。
0: Engineer 203, fly heading 180, left side to your final course, maintain 11,000.
2: Heading 180, maintain 11,000, Engineer 203.
0: Western Global 212, how about left side heading 340?
3: Yeah, we can go 340 Western Global, and we can go direct to either cockpit or boot.
0: Western Global 212, roger, fly heading now 350.
3: 350 Western Global 212.

0: ウエスタングローバー2-1-2、コンタクト東京レーダー120です。マーチュー。
1: 120です。マーチュー、ウエスタングローバー2-1-2、グリーン。
0: マーキャッチ200、コンタクト東京レーダー120です。マーチュー。
2: 1202、マーキャッチ200。
0: スクレー66、コンタクト東京レーダー120です。マーチュー。
3: 1202、スクレー66、スクレー。

0: 東京アプローチオブチャイナ440リビングファイトベル290-4240 with Kevin。
1: レンジャーナ440東京アプローチオブチャイナインフォメーション成田ロミオランウェイ16です。ルータスゴルファライバーヘリング07から。
0: ランウェイ16です。ルータスゴルファライバーチャイナ440。

0: アプローチロンジャイナー440リセットヘディング05からナンバー309。
1: ロンジャイナー440ザフライヘディング050メインテンファイブ240。
0: ヘディング050メインテンファイブ240ロンジャイナー440。

0: アプローチ47440クリアウェザーリクエストダイレクトブ
1: ー。レンジャーラン440トライヘリング030セスナーというファイナルコースコース。
0: サンキューヘリング03047440。
1: レンジャーラン440、SNのメインテン、ヘッドアタン。
0: ヘッドアタン、オフジャイナー440。

0: オレンジライナー102よりニュースピード230の。
1: リデューティング230のオレンジライナー102。
0: 今108 unable due to traffic. You have traffic 12 o'clock 20 miles southbound 10,000 to level 150 Boeing 737.
1: 108.
0: 108 turn right heading 070.
1: Right heading 070. 108.
0: オレンジライナー102フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11000
1: ヘリング180メインテン11000オレンジライナー102
0: オレンジライナー102コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2オレンジライナー102
0: ダブルトランスミッションファースト日本カーゴ101Do you accept heading 250?
2: Accept heading 250, Nippon Cargo 101.
0: Nippon Cargo 101, fly heading 250, vector 2, final approach course. Maintain fly level 150. Korean Air 2129, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by a swamp, golf arrival, maintain fly level 150.
3: Runway 16 left, swamp, golf arrival, maintain fly level 150, Korean 2129.
0: コリアニア D129 トランスミッション was cutting confirm runway 16 left Lima
3: 16 Lima Premier 2129
0: コリアニア D129 Thank you リセナのメインテン11000
3: リセナメインテン11000 Premier 2129
0: イバー108リセナのメインテン10000
1: リセナメインテン103イバー108 and request heading 040 to avoid weather
0: EVA 108, fly heading 040.
1: Heading 040, EVA 108, thank you.
0: 日本カーゴ101, 実車のメインテン10,000, reduce speed 230 knots.
2: 10,000,
0: 230. Korean Air 2129, fly heading 190, vector 2, final approach course.
3: Heading 190, vector final approach course, Korean 2129.
0: EVA 108, turn left heading 020.
1: Heading 020, EVA 108.

0: Red 1530, fly heading 270, vector to your final approach course.
1: Right turn heading 270, Red Barn 530.
0: 日本航空101、リュースピード210の。
2: 210、日本航空101。

0: Mike Approach, Delta Foxtrot 8, CV Fireball 271, CV Fireball 240, heading 060, Foxtrot Romeo.
1: Orange Delta 408, Tokyo Approach, Information Sierra, QNH 29994, Expect Iris Yankee, Runway 16 Left Approach.
0: Expect Iris Yankee, Runway 16 Left Approach, 994, Delta Foxtrot 8.
1: オレンジライナー408、リセノのメインテン、フライレボー15コレクション、リセノのメインテン、フライレボー180、リポートクリアウェザー。
0: リセファルボー180、リポートクリアウェザー、オレンジライナー408。
1: アイラハンゴック322、リセノメインテン、11000。
2: リセノメインテン、11000、アイラハンゴック322。
0: Approach Orange Liner 408, request heading 040.
1: Orange Liner 408,

0: ロジャー、フライヘディング040。
1: フライヘディング040、オリジナル、ポートライン。
0: 日本カーゴ101、リサのメインテン6000。
1: ザーザー、日本カーゴ101。
0: レッドバーン530、ターンライトヘディング290。
2: Right turn heading 290, red barn 530.

0: アシアナ102よりクリアディレクトビクセン、メンテンフライレボー150。クリアディレク
1: トビクセン、メンテンフライレボー150、
0: 日本カーゴ101、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: コンタクトレーダー120、日本カーゴ101。

0: 322, re-clear, direct to Jamming.
1: Direct came in, Air Hangok 322.
0: Air Hangok 322, affirm. Orange Liner 612, Tokyo Approach, Information Sierra, QNH 29994. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
2: Iris Yankee 164,
0: Orange Liner 612, cleared via Lutas Golf Arrival. Descend on maintain flight level 200.
2: オレンジライナー408、リクエストフォーザディセン
0: オレンジライナー408、スタンバイ。
2: スタンバイ。

0: レンジライナー408、リサノメインテンフライレボー150。
1: インテンファーレボー150、リサノメインテン
0: 402、リクリアディレクトカシオ、リサノメインテン900。リクリアディレクトカシオ、リサノメインテン900。アイルハンゴック322、リクリアディレクトグレア。
2: ディレクグレア、アイルハンゴック322。
0: オレンジライナー612、リクリアディレクトヴィーナス。
3: リクリアディレクトヴィーナス、オレンジライナー。

0: Buenos días, Ana. Fazer 8, ¿requiesto Fazer 1?
1: Bye bye.オレンジライナー408、リサノーメインテー10000、キャンセル、コペンリストリクションズ。
0: テー10000、キャンセル、コペンリストリクション、オレンジャー、フォーゼロ1、チェック。
1: アシアナ102、リサノーメインテー6000。
0: 10000、アシアナ

0: オレンジライナー612よりサノーメンテン、フライレボー1520。
1: 東京アプローチでピッチ570、リーディングフライレボー1907、ディセンド150 with シェーラー。
0: エアピッチ570、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイア、スワンプ、ゴルフアライバル。
1: ランウェイ16レフト、クリアドバイア、スワンプ、ゴルフアライバル、ピッチ570。

0: プライスライナー408、フライヘディング360、ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: フライヘディング360、メインテン10000、同じライナー、フォトライ。
2: 322, we are establishing the localizer on A16 left.
0: アイルハンゴック322、コンタクト成田タワー、118.35。
2: オノネイ35、アイルハンゴック322、バイバイ。
0: で、アシアナ10000よりサノメインテン3000、クリアドファイレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。AirPH570 リクリア AirPH570 フライヘディング200ベクターというファイナルアプローチコース リサのメインテン11000
3: ヘディング200リサの11000 AirPH570
0: オレンジライナー408ターンレフトヘディング340リサのメインテン6000
1: レフト340リサン6000オレンジャー430

0: オレンジライナー612、10レフトヘディング350、シャロメインテン、6000。オ
1: レンジライナー350、リテン、6000、メイン、612。
2: 東京空気その6、空港1、メインテニングフライベイ150、and we have Sierra。
0: このラス241東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイアスワンプゴルフアライバルメインテンフライレボー150、
2: expect ランウェイ16レフトスワンプゴルフアライバルメインテンフライレボー150このラス24
0: エアピーチ570ターンライトヘリング270シャロメインテン6000
3: セッティング270ディセンド6000エアピーチ570

0: オレンジライナー408、リサノメンテン1800。
1: リセモントライト800、オレンジライナー400。
0: ソノラス241、リクリアディレクト、ビクセン。
2: リクリアディレクト、ビクセン。ソノラスポン。

0: オレンジライナー408、ターンレフトヘディング270。
1: セブンティニー270、オレンジライナー403。
0: エアピーチ570、リサローメインテン3000。
2: リサロー3000、エアピーチ570。
0: オレンジライナー612、ターンレフトヘディング330。
1: レッサー330、オレンジライナー612。
0: Sonoras 241, Lisa Romain 10, 11000.
3: Descending 1000, Sonoras 241.

0: オレンジライナー408、レフトヘリング1990、クリアのファイです。ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフト190、クリアファイです。ヤンキー16レフトアプローチ、アジア403。
0: ソノラス241、リクリアディレクトカシオ。
2: リクリアディレクトカシオ、ソノラス241。
0: エアピーチ570、ターンレフトヘリング220。
1: レフトヘリング220、エアピーチ570。
0: オレンジライナー408、コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: タワー135、じゃあ、ポドライ。

0: コールステーション東京アプローチ QNH2979-3 成田 QNH2979-3 エアピーチ570ターンレフトヘリング190サラミンジェイ1800クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトヘリング190ディセンド1800クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチエアピーチ570

0: オレンジライナー612、フォーマイソンバーディー、ターンレスリング190、クリアルファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レスリング190、クリアルファレスヤンキー、16レフトアプローチ、オレンジライナー
0: 612。ソナラス241、リクリアードディレクトグレア。
2: リクリアードディレクトグレア、ソナラス24。

0: オレンジライナー612、コンタクト成田タワー、ワンマイデシマル
1: 35。ワン35、ロジャー612。
0: ソナラス241、リサナのメインテンス3000、メインテンス3000、アンティルグレア、クリアルフォーアイルスヤンキー、ランウェイ16レスタープロー。
2: This is 3000, maintain 3000, still clear, clear that is Yankee Runway 16 left for approach. Come on, establish on the localizer. Control report establish on the localizer.
0: Sonar 241, negative.
2: From Sonar 241.
3: Tokyo approach is 3622, leaving flight level 155 for flight level 150 by grip. Information Tango.
0: レースリング622東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアスワンプゴルフアライバーメインテンスアラボー150

0: 16レッド、クライム、クリアバイアスランプ、ゴルフ、アライバル、メンテンサーバー、150、JS26。
1: Approach Sonoras 241, confirm crossing clear at 3000.
2: Sonoras 241, cross clear at above 3000.
1: Cross clear at all of 3000, Sonoras 241.
2: J-Spring 62, Dissonant maintain 11000.
0: Dissonant 11000, J-Spring 62.

0: デスプリング622コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2デスプリング622
0: エアピース352リクリアードディレクトビーナースリスナーのメインテンファルボー200
2: ディレクトビーナースリスナーファルボー200エアピース352
3: ロータパーレア6750リーディングサイドで1724150インフォメーション単語ディープパフォーマンスリクエストランディングランウェイ16ライト
0: ジャパンには6750東京アプローチのジャーランウェイ16ライトエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアスワンゴールスパーライバーを
3: ジャパンには6750ランウェイ16ライトエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトクリアルビアスワンプゴールスパーライバージャパンには6750
0: ジャパンには6750リクリアードディレクトカッシオディセナルメインテン7000
3: ディレクトカッシオディセント7000ジャパンには6750
0: エアジェニア1379リクリアードディレクコペン
4: ディレクトコペンエアジェニア1279
0: ダイナシティ102リクリアードディレクコペン
5: ディレクトコペンダイナシティ102

0: ジャパンでは670コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120ジャパンでは670。
0: エアピース352、リサラのメインテン10000。
2: 10000、エアピース352。
0: エアジュネア1379、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
3: フライヘディング360、メインテン10000、エアジュネア1379。
0: ダイナシー102、トラフィック12 o'clock, 5 miles, southbound, 9000, Boeing 767。
4: ロケナウダイナシー102。

0: ダイナスティーワンゼロツータウンレスリング340ディスラノミンテン6000
1: レッツヘディング340ディスラノミンテン6000ダイナスティーワンゼロツー

0: Tango approach, good afternoon. For train under Tango level 150, information Tango.
1: China 439 at Tokyo approach, report altitude.
0: And now passing flight level 159 to flight level 150.
1: China 439 at the runway 16 left, clear to be a swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
0: Maintain flight level 150, follow golf arrival, using runway 16 left, and 439.
1: オレンジライナー104、リセナのメインテン11000、リリュースピード2230ノ
0: ット。センワン11000、リリュース230ノット、オレンジライナー104。
2: 東京アプローチ75054、ハビーグッド、モーニングディセンディングフライトマーマー240、バイマーマスインフォメーションチャンネル。
1: セル5054、東京アプローチ、リポートアルティチュード。
2: パーシング、ラボ266、ディセンディングフライトマーマー240。
1: 7504 ラザー、ランウェイ16レフト、クリアルビアル。エクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16レフト、アプローチ、クリアルビアル、ザース、ゴルファーライバル。リセナのメインテン、ファルボー、150。
2: ILS ヤンキー、ランウェイ16レフト、アプローチ、cleared by Regis Golf Arrival. Descend maintain level 150, Cebu 5054.
1: ハイナン439、リリュースピール2、230ノン。7504, Recreant Direct Venus.
2: Recreant Direct Venus, Cebu 5054.
0: Tokyo Approach, Orange Liner 602, Leaving 305, Descent 240 with Tango.
1: オレンジライナー602、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアルビアルーターズ、ゴルフアライバー、ディセントリーチファルボー240、バイママース。
0: 16レフト、クリアルビアルーターズ、ゴルフアライバー、ディセントリーチ240、バイママース、オレンジライナー602。

0: Flight of Japan 733, we have Tango descending flight 150.
1: Air Premier 733, Tokyo Approach, report altitude.
0: Testing 176, Air Premier 733.
1: Air Premier 733, Radar, runway 16 left, clear VS1, Golf Arrival, maintain salvo 150.
0: Roger, runway Yankee, confirm runway 16 left, Yankee, and swap Golf Arrival, Air Premier 733.
1: Air Premier 733 affirm expect RS Yankee, runway 16 left approach and clear VS1, Golf Arrival.
0: Roger, expecting ILS Yankee 16 left approach and clear VS1, Golf Arrival, descend maintain, level 150, Air Premier 733.
1: Hainan 439er, Lissana no maintain 11,000.
2: Lissana 11,000, Hainan 439er.
1: All stations Tokyo approach, Narita Kenneth 29992, Kenneth 29992.オレンジライナー104、ディステンプリッチ9000バイプレイヤー、キャンセルスピードリストリクション。
2: ディステンプリッチ9000バイプレイヤー、キャンセルスピードリストリクション。ラジア104。
1: オレンジライナー602、リクリアードディレクト、ビーナース、ディセラのメインテンファルボー150。
2: リクリアディレクト、ビーナース、ディセンド150、オレンジライナー602。

0: エアプレミア733ディセナのメインテン11000リデュースピード2230ノッ
1: ツディセナのメインテン11000スピード230ノッツエアプレミア733
2: 東京アプローチジェットリンク858リビングフェデボー190ディセンディングトゥファイトレグル150クロスグリップ150インフォメーションユニフォーム
0: レスリング858東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアスワンプゴルフアライバーディセントリーチファイボー150バイグリップ
2: スワンプゴルフアライバルディセントリーチファイブル150バイグリップレスリング858
0: レスリング858コンファームランウェイ16レフ
2: トセンキューランウェイ16レフトレスリング858
0: イーバーマイト4ディセナルマインテン12000
2: ディセナルマインテン10000イーバーマイト4
0: リーバーマイス4、12000
2: Listening 12000, you are 184
0: オレンジライナー104、リデュースピード2210ノーズ
3: リデュースピード210ノーズ、オレンジャー104

0: キャプロッチジェスプリング858リクエストディレクトビクセン。
1: ジェスプリング850リクリアディレクトビクセン。コンファームデュートゥーウェザー。
0: アファームリクリアディレクトウェザー、あ、ビクセン、ジェスプリング
1: 858。ジェスプリング850。0504 reduce speed to 220 knots.
2: Reduce speed to 220 knots to 5054.

0: エアプレミア733ナウサイヘリング230ベクター2サイナルアプローチコースメインテン9アタザン
1: フライヘリング230フォーベクター2サイナルアプローチコース9アタザンプリーズエアプレミア733
0: エアプレミア733メインテン210ノーズ
1: スピード210エアプレミア733
0: エアプレミア733コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202エアプレミア733グデイ
0: グデイ
2: アプローチオレンジライナー602リクエストファーザーディステンスプリーズ
0: オレンジライナー602リュートゥートラフィックスタンバイ
2: バネバ
0: オレンジライナー602スタンバイファーザーディセンナーリデュースピード230ノース
2: タンバイファーザーディセンナーリデュース230ノースオレンジライナー602
0: オレンジライナー602トラフィック10オクロック10マイファースワンリビング11300ワンスリーターザンエバス330
2: アルキュンオレンジライナー602オレンジライナー602トラフィックインサイド
0: Thank you
3: Cebu 5054, confirm no altitude restriction over Copen.
0: Cebu 5054, now descend on maintain 10,000.
3: Descend maintain 10,000 and unable to cross Copen 10,000, Cebu 5054.
0: Cebu 5054, cancel Copen restriction.
3: Cancel Copen restriction, Cebu 5054.
0: Descending 58, descend Banya start to 9,000.
4: Descend Banya start to 9,000, Descending 858.
0: 東京プロチーフォトロース251ダイレクトリーサンクスファイブ1ンディフェンディングスライド150インコメントリーストナス251東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアスワンプゴルフアライバーメインテンファ
5: イアボー150ロネイ16レフトクリアスワンプゴルフアライバーメインテンファイブ150
0: トナス251イーバーワイツフォーフライヘリング330ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10,000
6: Left heading 330, maintaining 10,000, vector spoilers approach 16 left, you are 1 FM.

0: 下面爱德罗奈纳里克雷迪克托高地。
1: 下面
0: 爱德罗奈纳。Dynasty 100 Rick Rea Direct to Venus。
2: Direct to Venus, Dynasty 100.
0: EBA 199A, Descent Maintain 11000. Mongolian 501, Descent via Star 29000.
3: Descent via Star 9000, Mongolian 501.
0: Calling 528, descend via star to 8000.
4: Descend via star 8000,
0: EBA 199A, contact Tokyo radar 120.2.
1: Tokyo radar 120.2,
0: Mongolian 501, contact Tokyo radar 120.2.
3: 1202, Mongolian 501, good day.
0: Great.ポール947東京アプローチグラスヌーランウェイ16プレスクレバイスポークゴールドアライバルメインテインフライトグル150
5: スポークゴールドアライバルゴールド16プレスクレバイスポークゴールドアライバル

0: チャーメンアイトゼロナイナーコンタクト東京レーダー120デシマル2 120デシマル2チ
1: ャーメンアイトゼロナイ
0: ナーグレイナイナス A100 コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: Okay, radar 120, that's my 2, Dynasty 120, sayonara.
0: Sayonara.

0: Tokyo approach, you turn to 609er, descend flight level 150, taxiing flight level 154, we have information with you.
1: Good afternoon, Eastern Jet 609er, Tokyo approach, runway 16 left, fly by S1 to Golf Arrival, maintain flight level 150.
0: Runway 16 left, fly via prompt Golf Arrival, and maintain flight level 150, Eastern Jet 609er.
1: オレンジライナー630、実際のメインテン1000、キャンセルコペン、オールリストリクション。
2: 実際のメインテン1000、キャンセルコペン、オールリストリクション、オレンジライナー
1: 630。ジェーマンカーゴ548、リクレイ、ディレクト、ヴィーナス、実際のメインテン、フライトレベル150。
3: 実際のメインテン、レベル150、トゥヴィーナス、ジェーマンカーゴ548。
4: Tokyo approach line near 604, descending to flight level 240 by Mama, send information to sector.
1: Good afternoon, Bohemia 604, Tokyo approach, runway 16 left, clear by air, Lutas, Golf Arrival, maintain flight level 240.
4: Okay, runway 16 left, Lutas, Golf Arrival, descending, maintain flight level 240 by Mama, Spania, 604.
1: ESA just 609, descend via Star 29000.
0: Descend via Star 29000, ESA just 609.

0: ロジライナー640、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: コンタクトレーダー1202、オレンジライナー640。
0: APH572, defend by a star to 9000.
2: Defend by a star to 9000, APH572.

0: エアチャイナ9729コンタクト東京レーダー120-002。
1: 120ラスモスクアチャナナナソナナグレ。
0: はい。
2: 東京ブロゼット23-159-2-1-5-0-2-2-1-5-0。
0: CP23 東京アプローチロジャー。Now runway changing progress. You are on your runway 34 right. Expect a slow runway 34 right approach and due to traffic flow, hold over Superbus
2: Hold over Superbus Apparatus. Expect on the runway 34 right approach
0: 223. Air Japan 802, this is runway 10-170.
3: Air Japan 802-170.
0: Germany 815, contact Tokyo radar 120-2.
4: 120, this is remote 2, Xiaomi RE15.

0: オレンジャーナ128コンタクト東京レーダー120です。マルチ
1: ューコンタクトレーダーは、コンタクトレーダー
0: 122?1202
1: だっけ、1202オレンジャーナ128

0: 東京アプローチ、オレンジャーワンワンツー、リビン、ワンツータウザン、ツーハンドレー、ジセン、ワンゼロタウザン、ビアスタ。
1: オレンジャーワンワンツー、東京アプローチ、ランウェイ、ランウェイ、スリーフォーライ。
0: ランウェイ、スリーフォーライ、オレンジャーワンワンツー。
2: 東京アプローチ、ジセン、802、アクローチングファイク、250、スリーハード、ズル、クリアブレザ
1: ー。ジャパネートラツー、東京アプローチ、ラジャー、なお、リジュンナビゲーションディテクト、ルーター、ゼン、クリアルビア、ルーター、タンゴライバー。
2: リズムナビゲーションディレクトルーター、ベン、キュービア、ルーター、タンゴアライバー、ジャパン、イーチオク。
1: ジャパネートルー、エンドランウェイ、スリーフォーライ。
2: ランウェイ、スリーフォーライ、ジャパン、イーチオク。
1: ユナイト143、ディストラメインテン、ワンワンタウザー。

0: オレンジライナー、ワンマンチュー、コンタクト東京レーダー、ワンチューゼロデシマルチュ
1: ー。ワンチューゼロデシマルチュー、オレンジライナー、ワンマンチュ
2: ー。アフターエルガー、ディレクト G9 エルガー、フォータザン、クラファイレス、ガーメイ、G4 レフトアプローチ、2413。
0: スイチャン3961、ディスマメンテン、ワンワンターザン。

0: 東京コンソルフォーム494レーディングコラボ24670240。
1: オニポン494タキアプローチ、ラメ34レフト、エクスペクトアイレスラメ34レフトアプローチ、クリアスパイアルイタスエコーライバー。
0: ルイタス、クリアルフォアルイタスエコーライバーラメ34レフトオニポン494。
1: オニポン494にコンティニュープレゼントヘリングベクターとジーナ。
0: コンティニュープレゼントヘリングオニポン494。
1: ビーチャン3961コンタクト東京レーダー120-202。
2: 120です。
1: オニポン494ディスオメンテンフライレボー150
0: コンファーム開始部150ポン494
1: オニポン494アファームディスオメンテンフライレボー150
0: ディスオメンテンフライレボー150ポン494発展機構のためで、はい、ちょっとエコ回避のためとかで、雨雲回避のためみたいな感じでいいと思います。

0: 日本834フライヒング030ベクター2セミフリファメンテン6000
1: ヘリング030で6000ファイファイ34
0: オニポン8163レフテリング050ディファーメンテン11000
2: オーマイポン816 breaking up, say again
0: ロジャーオニポン8163レフテリング050ディファーメンテン11000
2: レフテリング050ディファーメンテン11000オニポン816

0: 線230SOS チャーリージ
1: ャパナスイートレイスポートジャープローチスペシャルスラメ34レッツアプローチレビアルータスエコーライバーキンヘリングロスペロン
0: サメ34レッツクリエアルータスエコーアライバルヘリング060ジャパン308
2: 東京アプローチグダセヌオレンジライナー332フライトレベル240インフォメーションチャーリ
1: ーオレンジライナー332東京アプローチラメ34ライツクレビアルータス3ゴライバーファームキャニアクセプトライツダイレクトジャレット
2: ウィーキャンアクセプトダイレクトジャレットラメ34ライツクレビアルータス3ゴオレンジライナー332
1: オレンジライナー332ライツダイレクトジャレットリッチタラメンセンターボー180
2: ディレクトジャレットディフェンド180オレンジライナー332
1: ジャパナスイートロ84 Can you accept right turn heading 080?
0: Accept Japan 304
1: Major turn right heading 080 vector to Akuoshi Tournament Temporable 150
0: Ashi again Japan 304
1: Japana スイートロ84 turn right heading 080 vector to Akuoshi Tournament Temporable 150
0: Heading 080 descend 150 Japan 304
1: オレンジライナー332リースタラメン
0: 2178-24640 with Charlie
1: 日本2178東京アプローチラーメン34ライトレベルータス3ゴライバーキーペリング060
3: アスパ2178ストレスアゲ
1: ン日本2178ラーメン34ライトレベルータス3ゴライバーキーペリング060
0: ラーメン34ライブクリア4バイルータスタンゴライバルメンテンヘディング060オートリクエストディフェン
1: ドリポン2178リッサーのメンテンファーボ150
0: リセンドメンテン150リポン2178
1: オレンジライナー322リッサーのメンテン11000
2: 11000オレンジライナー332
4: オンシャドウ870レベリングオフェス1000ナ
1: ウンコンシャドウ870ナウコンタクトレーダー120.02
4: 202 Shadow Light Sensor, good
1: day. All Nippon 2178, can you go direct to Jare?
0: All Nippon 2178, we accept.
1: Aja, regional navigation direct to Jare.
0: Direct to Jare, All Nippon
1: 2178. Orange Liner 332, contact radar 120.02.
2: 1202, Orange Liner 332, good
5: day. United 864 established.
6: United 864 contact tower
5: 0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0902-0
6: Descend to 8000 by 304.
1: All Nippon 2178, Tournament 10, 11000.
3: Japan 11000, Nippon 2178.
1: Japan 750, Tournament 10, 1150.
2: Japan 750, Japan 750.
7: Okay, approach Japan 3006, give me reaching arrival 240 with Charlie, and request for Venus towards heading 050 degree down.
1: Japan 3006, approach Japan 050 Decentralment 10-150.
7: Heading 050 Decentralment 150, Japan 3006.
1: Japan 3006, and runway 34 right, clear via route 3-4 right out.
7: 3-4 right, route 3-4 right out, Japan 3006.

0: ジャパンの750でインサラメンテン、ワンマスターさん。
1: ワンマスターさん、ジャパン750。
2: Okay, about 676,
0: approaching 576, Zulu Lama, 3-4, approach, expect the rest, Zulu Lama, 3-4, right approach, give me a route of tango, right now.
2: 676, require level 3-4, left, 3-2, performance.
3: じゃあ、1世からスラム3、4、レスタープローチャンズ、リバイスとルータスエコーライバーを。
2: ルータスエコー、アライバーをレベル3、4、レスタイ、
3: 676。タイ676、ナウ、フラディング0970、ベクター2、アクロー、インサラメンテンサーボー、240。
2: インサラメンテンサーボー、240、ヘディング0970、タイ676。

0: Japan
1: 750, contact radar 1202. 1202, Japan 750.
0: Japan 3006, reach your navigation back to Venus.
2: Back to Venus, Japan 3006.
0: Type 640, determine temp level 230. Correction, type 676, determine temp level 230. Japan 3084, reach your navigation back to Aquos, cross Aquos at 8000.
1: ディレクトアクオス、クロスアクオスアット8000ジャパン304。
0: はい、676、イタラメンテンカボ220。ジャパン3084、コンタクトアプローチ127.07。
1: 1277、ジャパン304。東京アプローチ、ジャパン3084、ウィズ。
3: Japan 3084 Tokyo Radar, Return Long Maintain 6000, Cross Aquos at below
0: 8000.
1: Cross Aquos at below 8000, Japan 304.
3: Alaska EQ23, Re-Clear Direct Elga, Descent Speed 4000 by Elga, Clear 4IDS Runway C4 Left Approach.
1: Descent Approach Descent 457, Descent 4 Grow is steady.
0: 1202, Japan 3006.

0: ジャパナセブンワンツー到着アプローチラメスリーフォーライトクレベルータスタンゴライバ
1: ーラメスリーフォーライトクレベルータスタンゴライバージ
0: ャパナセブンワンツーディスタラメンテンプラボバンファイトゼロクロスママスピロープラボツーフォーゼロ
1: ジャパナセブンワンファイトゼロママスピロープラボツーフォーゼロジャパナセブンワンツー

0: Japan 712 Reykjavik to Venus.
1: Reykjavik to Venus, Japan 712.
2: Tokyo Approach, Japan 740, leaving flight away 307, descending flight away
0: 340,
2: leaving home charge.
3: Japania 740, Tokyo Approach, expect pilot to Zulu, runway 34, right approach, clear via Ruta 3, go arrival.
2: Expect pilot Zulu, runway 34, right approach, clear via Ruta 3, go arrival, Japania 740.
3: Japania 740, information Delta, Narita Kyunen, 709-1.
2: デルタ0991ジパニア740的
4: 東京プロチェンシア1174ダイレクトグリップディセンディングフライレベル1505グリップ、インフォメーションデルチャ
0: デルチャママ71とキャプロスタンウェイ34ライト1連覇やってます3号ライバー
4: ディスペクマネー34ライトクリアルディスワップ10号ライブチェンシア1171
0: Japan 3084, contact point to Saba, 18602.
2: 12, Japan 3084.
0: 9676, descent to reach 4000 by Elga, clear for Elga, 34 left approach.
5: Descent to reach 4000 by Elga, clear for the 34 left approach, 9676.

0: Tokyo Bravo Japan Air 740, request heading 050 due to the weather.
1: Japan Air 740, have a great day.
2: 谢谢啊，妈妈这边话，谢谢你帮一下去完成了。
0: Japan Air 740, we accept the direct
1: Venus. Japan Air 740, clear direct Venus. Additional maintain flight level 150.
0: Thank you, Re-Clear Direct Venus, Japan Air Flight Level 150, Japan Air 740.
2: これね、サイサイバー、ビサメンテン、ダイナ
3: スさん。ビサメンテン、ダイナスタージョン、これね、
4: ファイバー。
1: Japan Air 712, cancel speed restriction over Venus.
4: Cancel speed restriction over Venus, Japan Air 713.

0: これね、旭川版陸連ディレクトエルガ1363番
1: タイレクエルガ1363クレーニア55番
0: カルダフリーサタクマイトサバーママ8122
2: レポデル5.7611ロジャーテキュージャパネットコゼロ

0: 24476 Delicia Director Big Ten, descending 10-11000.
1: Director Big Ten, descend 11000, only point 476.
2: Japan 740,
1: 11000 by Dina. Century 11000 by Dina, Japan 740.
0: トレーニャーサイファイバー、ディセンチュリースポーターさんがエルガー、キレットはエレスラメ、
1: スピードリセルションズバレス
3: 340。ディセンチュリースポーターさんがエルガー、クリアエレスラメ34、レムアプローチ、トレーニャーサイファイバー。

0: 鉄板ニュース分校0コンタクト東京レーダー120でしまおうち
1: 1202鉄板ニュース分校0グレイ
0: はい
2: 東京プロジャパン408リービング170ステント150インフォメーションデルタ
0: ジャパンニュース分校0東京プロジエクスペクターレースズールランウェイ34ライトプロジクリアルビアスワンプタンゴライブオークロスクリーバットフライトレベル150
2: エクスペクトアイレスツールラメ34ライトアプローチクレアバイヤースワンプタンゴアライバルクロスクリープフライトル150ジャパン408

0: 日本は一方セブンシックスリクレアディレクト L が2サーメインテイン93000
1: リクレアディレクト L が2サーメインテイン93000日本は一方セブンシックス
0: アイレスル34ライトリアリアリータ3ゴライバルライナー34
2: オレンジライナー334リクレアディレクト V ナースリスナラメインテインフライトレベル150
0: リクレアディレクト V ナースリクレアディレクト150ライナー34

0: オレンジライナー46東京アプローチ、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータス3号ライボン。オレンジライナー46、リクリアディレクション、キー、リスナーラメンテンフライトレベル170。
1: リ
0: スナーラメンテンフライトレベル170、オレンジライナー46。リスナー607、リスナーラメンテン11000。
2: リスナーラメンテン11000、リスナーラメンテン607。

0: Tokyo approach, air 10-5, heavy 183 descending 50150 for Lesbo with Delta.
1: Air Canada 5, Tokyo approach, runway 34 left, expect an iris, runway 34 left approach, clear to be a Sukhok X4 arrival.
0: Runway 34 left, expect the iris 34 left, clear to Sukhok Echo arrival, air 10-5.
1: Air Canada 5, descend by your star to 6000.
0: Descend by your star 6000, air 10-5.
2: ブレニア再開版、サンタクライトタワー、ワンマン H でしたらしい。
0: ワンマン H でしたらしい。ブレニア再開版。リスナーのメンテン6000。ダイレクト、テミス、リ
1: スナーのメンテン6000、ジャパン1000。オールステーションスタジアプロース、ファイドリポート、ダメン3-4、ライト、アプローチサイディング、500フィート、エミューヘル、リポレバイ、ボイン787、5ミリットボール。All the stations and the simultaneous parallel island approaches now with people left and right in front of them. Japan 17, contact Tokyo radar 120, descend 2.
0: 1202, Japan 120. With your boat, show the phone 7, moving to 105, descend 150, information, echo.
1: All Nippon 7, Tokyo approach, expect that is Zulu, runway 34, right approach, clear via spoke, Tango arrival.
0: Radio,
1: stop
0: the tango arrival,
1: official
0: altitude 24 light,

0: 東京アプローチの一本9020、リーディングファデル260、ディセンディングファデル240、リファーブスロー。
1: オール日本720、東京アプローチダウンウェイ34ライ、クリエイドバイルータースタンゴアライバー、ディセンドラメイテンファレボー150。
0: ランディングランウェイ34ライ、クリエイドビアルータースタンゴアライバー、ディセンドラメイテンファレボー150、モニスの920。
1: Air Beach 576, descend on the runway 9933. 9933.

0: フェンスライナー800、東京アプローチランウェイ34H、クリアドビアスタンプ、単語アライバー、メインテンフライトレベル150。
1: ランウェイ34H、クリアドビアスタンプ、単語アライバー、メインテンフライトレベル150、オンジャーライ00。
0: Cathay 450, turn left heading 010.
2: Turn left heading 010, Cathay 450.
1: オレンジライナー800、コンファーム、ドリームスティールディストリクション。
0: オレンジライナー800、キャンセルオールディストリクションズアットスター。
1: キャンセルオールディストリクションズアットスター、オレンジライナー800だけ。
0: オールステーション、東京アプローチ、ナイタケネッツ297-93、ナイタケネッツ297-93。ジャパンエア785、コンタクトナイタタワー、118-35。
3: コンタタワー1135、ジャパニア75。
0: キャセイ450、二重門ナビゲーション、ディレクト、テミス、メンテイン5000、アンチル、テミス、クリアドフォアレス、ルーランウェイ34、ライトアプローチ。
2: クリアドフォアレス、テミス、and from テミス、クリアドフォアレス、ルーランウェイ34、ライトアプローチ、キャセイ450。
0: オレンジライナー800、ビクリアードディレクト、ビクセン、ディステナルメインテイン、11000。
4: ディレクト、ビクセン、11000、オレンジライナー800。

0: ジャパンエア8664コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2 ジャパンエア664。
0: キャセイ450コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2
3: キャセイ450バーバー。失礼。ジャパンエア7、do you have any recommend speed?
0: ジャパンエア7、ノーマスピ
3: ー。Thank you.
0: ジャパンエア7、コレクション、メンテン250ノーツ。
3: メンテン250、ジャパンエア7。
0: ジャパンエア7、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120.2、ジャパンエア7、失礼。
0: 失礼。オレンジライナー632、東京アプローチ、ターンウェイ34、ライト3アドビア、ルータス、ハンゴアライバー、ディセントリーチ、フライトレベル240、バイママース。オレンジライナー800、フライヘリング170、ベクター2、テミス、ディセナルメインティン、ライナーターダウン。
4: フライディング170、ディサナメンテ、ナイナーターダウン、レンジライナー800。
0: オールニッポン904、リクリアードディレクト、ビクセン、ディセナルメンテ、11000。
5: リクリアードディレクト、ビクセン、ディセナルメンテ、11000、オールニッポン904。

0: ウェストジェット80ディセンドビアスタート9000
1: ディセンドビアスタート9000ウェスト80
0: ホームランド8827ターンライトヘディング1900
2: サイヤーヘディング1900ホームランド827
0: コリアンエア707東京アプローチランウェイ34ライトシアドビアスワンプ3号アライバーディセナルメインティーン11000
3: セクテランウェイ34ブルクスタンブルクス1号アライバーディセナルメインティーン707
0: コリアンエア707エクセクトランウェイ34ライト
3: エクセクトランウェイ34ライトウクライナー707
0: ウェストジェット80後半エクセクトアイレスランウェイ34レフトアプローチ
1: エクセクトアイレス34レフトアプローチウェスト84

0: Japan Air 57, contact Tokyo Radar 120, decimal
1: 2. Radar 1202, Japan Air 57.
0: ベスト Z80 フライヘリング270ベクター 2G ナーメインテイン6000
1: OK 270ヘリングメインテイン6000ウェスジェット
0: 80コリアンエア707ディスナーのメインテイン10000
2: Decent maintain 10000, Cranial 707.

0: ジニア209、フライヘリング200、ベクター2セミ、リスナルメインテン6000。
1: フライヘリング200、リスナルメインテン6000、シネアチェルナル。
0: ジニア209、リリースピート220の。
1: スピード220の、シネアチェルナル。
0: ジニア209、コンタクト東京レーダー120.2。
1: レーダー120.2、シネア209の。
0: はい。ジニア1107ディセンドビアスター210000。
2: あ、じゃあディセンビアスター210000、ジニア1107。
0: GP44 東京プロシランウェイ34ライクリアドビアス135アライパオディセントリーチフライトレベル150バイグリップ。GP44 ラジャーランウェイ34レフトエクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアドビアス21エコーアライバル。シンガポール12フライヘリング020ベクター2テミディスナルメインテン10000。
3: 東京啊，国际航线5153 ，请问一下，这个34 ready for moment？
0: 啊 ，Dynasty 5153 ，you are landing performance reason？
3: 啊 ，just a new performance the request 34 ready possible？
0: Dynasty 5153 ，Roger runway 34 left， expect ILS runway 34 left approach。
3: expect ILS 34 left approach， and 5153 ，东方。

シンガポール1、2、ターン、レフトヘディング3、6、0、ディスンダラメインテン、ナイナタタン。シンガポール1、2、コンタクト、東京レーダー、1、2、0、デシマル2。1、2、0、デシマル2、シンガポール1、2、3。

0: Tokyo approach terminal 245, testing flight day 176, descending flight day 150, direct cooling, information hotel.
1: Terminal 245, Tokyo approach, runway 34 right, clear to be a swamp, tango arriba, descend to reach flight level 150, by clip.
0: Runway 34 right, clear to swamp, tango arriba, descend flight day 150, by clip. Terminal 245.
1: Dynasty 5153, fly heading 270, vector 2, Gina, maintain 5,000.
2: Heading 270, maintain 5,000, Dynasty 5153.
1: JJ 1107, descend maintain 9,000.
3: Descend maintain 9,000, JJ 1107.
1: Dynasty 5153, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 202, Dynasty 5153, good day.
1: JJ 1107, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Tokyo radar 120, decimal 2, JJ 1107, good
1: day. Katari 8597, descend and maintain 11,000.
4: Descend and maintain 11,000, Katari 8597. Be advised, we got GPS interference, we are unable to not one, able point to point anyway.
1: GP44, descend and maintain 9,000.
3: Descend maintain 9,000, GP44.
1: Airpt 360, fly heading 020, vector 2, semis, descend and maintain 10,000.
5: Fly heading 020, descend 10,000, Airpt 360.
6: Tokyo approach on Nippon, Niner 30,
1: Maintain flight 240, information hotel. On Nippon Niner 30, Tokyo approach, runway 34 right, clear to be a 2-3-5 arrival, descend and maintain flight level 150.
6: Runway 34 right, clear to be a 2-3-5 arrival, descend to just start to 1 flight position, descend to flight level 150 on Nippon Niner 30.
1: カタリ8597コンファンメインテン11,000
4: Say it again for カタリ8597
1: カタリ8597メインテン11,000
4: メインテン11,000カタリ8597
1: エアピーチ360コンタクト東京レーダー120デシマル2
5: 東京レーダー1202エアピーチ360
1: ジェットスターナイナー東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターアイルスズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルーブラタンゴアライバージェットスターナイナーディセンドビアスタートナイナータザンジェットスターナイナー2993GP44 リクリアルディレクトエルガーディセンダのメインテン6000
3: ダレクトエルガーディセンダのメインテン6000 GP44

0: オーニッポン9930リクリアルディレクトビーナ
1: ー。リクリアルディレクトビーナー、オーニッポン9930。
0: GP44 コンタクト東京レーダー120.2。
2: マツデルと GP44。
0: トノラス245ディスナルメインテン11000。
3: ディスナルメインテン1000、トノラス245。

0: Tokyo Bravo China Channel 4, leaving Bravo 247, descend 240, 301 before 2000, Xinhua Song, Tokyo.
1: Orange China 14, Tokyo Bravo, runway 34 right, cleared via Ruta 35, arrival, descend on main stand, flight level 170.
0: Runway 34 right, via Ruta 35, arrival, descend Bravo 170, Tokyo 14.
1: オーレポン930リクリアルディレクト P
2: リクリアダイレクト P オーレポン930
1: ハタリ8597フライリクリアルディレクトエルガーディスナのメインテンナイナータザン
3: リクリアルダイレクトエルガーディスナのメインテンナイナータザンハタリ8597
1: カタリ8597マイクコレクションフォローザスターディスナのメインテンナイナータザン
3: フォローザスターディスナのメインテンナイナータザンカタリ8597
1: オーニポン930ディスナのメインテン5タディスナのメインテン11タザンディスナのメインテン
2: 11タザンオーニポン930

0: ジェットスターライナー、ディフェンダーのメインテン、シクスターさん。
1: シクスターさん、ケッターナー。
0: ジェットスターライナー、リバイズメインテン、ライナーターさん。
1: ナナセアズン、ケッター、ナナ。
0: カタリ、8597、ディフェンダーのメインテン、シクスターさん。
2: ディフェンダーメインテン、シクスターさん、カタリ、8597。
0: オーニッポン9930、ビクリアルディレクト、テミ。
3: ビクリアルディレクト、テミ、オーニッポン9930。
0: オーニッポン9930、ディスナルメインテン、セブンタザン。
3: ディスナルメインテン、セブンタザン、オーニッポン9930。
0: ホノラス245、ディスンドビアスター210タザン。
4: ディスンドビアスター210タザン、ホノラス245。
0: カタリ8597、ビクリアルディレクト、エルガー。
2: ビクリアルディレクト、エルガー、カタリ8597。
0: オーニッポン9930、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120.2、コンファーム、オーニッポン9930。
0: オーニッポン9930、アファーム。
3: 120.2、オーニッポン9930。
0: カタリ8597、コンタクト東京レーダー120.2。
2: タケレーダー120.2、カタリ8597、グレイ。
0: はい。オレンジライナー14、ディセンダルメインテン11000。
5: ディセンダル11000、グレイト14。
1: インテッサー9、リクエスト、what speed do you require?
0: あ、ジェットソン9、再現。
1: What speed would you like us to fly, Jet Sunrunner?
0: Jet Sunrunner, comply with Sophia restriction.
1: Speed restriction, Jet
6: Sunrunner. So for G-Sunrunner 603, G-Sunrunner 150 by Bully, they have hotel.
0: G-Sunrunner 603, Tokyo approach, runway 34 right. Expect ILS Bully, runway 34 right approach. Cleared via 215 level.
6: Sir, at a zero three four right, clear some tango arrival. Restart the 603.
0: Orange Liner 14, clear direct to Temi.
5: Temi, Orange 14.
0: Restart the 603, maintain flight level 150. Narita Kenneth 2993, information India.
6: India 2993, maintain level 150, restart the 603.

0: イースター10603コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー1202イースター10603。
0: エミレス318ディスナルメインテン9000さん。
2: サルマさん9000エミレス318。
0: ニュージーランド 99 ディスナルメインテン6000さん。
3: 6000ニュージーランド 99。

0: オレンジアイナ624、リデュースピー250ノース。
1: リデュースピー250ノース、オレンジアイナ624。
0: エミレス318、ディースタンダルメインテン6000。
2: スタンダルメインテン6000、エミレス318。
0: エミレス318、リクリアルディレクト、エルガー。
2: ディレクター、エルガー、エミレス318。

0: オレンジライナー624、リデュースピート230の。
1: リデュースピート230の、オレンジライナー624。
0: エミレス318、コンタクト東京レーダー 120.2。
2: 120.2、エミレス318、サンクレイ。
0: オレンジライナー624、ディフェンダーのメインテン9000。
1: ディフェンダー9000、オレンジライナー624。

0: レンジャーナ624フォースペッシングフライヘディング050ベスタートセミ
1: ヘディング050オレンジャーナ624
0: オレンジャーナ624リデュースピード210の
1: リデュースピード210オレンジャーナ624

0: 1-2-0-2-1-2
1: ニュージーランド99コンタクト東京レーダー 1-2-0-2
2: 1-2-0-2-9-9-9
3: And approach on Juliana 544 request Venus restriction cancelled due to weather
1: オレンジアイナ544ラジャーヴィーナスリストリクションキャンセルメインテンフライトレベル150
3: Okay, Venus restrictions cancel and maintain flight level 150 on July 544.

0: オールステーション東京アプローチ、成田 QNH2794、成田 QNH2794。
1: Tokyo Approach, Malaysia 70 Heavy, afternoon, descending number 240.
0: Malaysian 70, Tokyo Approach, runway 34 right. Expect Iris Zulu, runway 34 right approach. Clear to be a Ruta Tango arrival.
1: 34 Iris Zulu approach, Ruta Tango arrival, Malaysia 70.
0: Malaysian 70, descend maintain flight disregard. Maintain flight level 240.
1: Maintain 240, Malaysia 70.
0: 新天65番ディスビクリアルディレクトテミディスナロメンテン5000。
2: Say again, Sender 651。
0: 新天65番ビクリアルディレクトテミディスナロメンテン5000。
2: 5000 direct to Tim Tango Echo Mike India Sierra Sender 651。
0: 阿胖。

0: オニッポン8442ディスンダロメインテンフライトレベル150。
1: Hong Kong Shadow 646, cancel Venus, no restrictions.
2: Sorry, say again, Hong Kong Shadow 646, no restrictions over Venus.
1: Cancel Venus, restrictions, Hong Kong Shadow 646.

0: 本校舎6、46、コンタクト、東京レーダー、120です、マル2。
1: 422、本校舎6、46、バイバイ。
0: バイ。モニファイド、442、リトラメインテン、7000。
2: リトラメインテン、7000、インフォン、8442。
3: 東京校舎、Channel 919、Now maintaining fire level 240, direct to Mamas, with information, Julius.
0: 列車7番ナイナー東京アプローチランウェイ34ライトクエルビーやルータス35アライボ
3: ーユースランウェイ34ライトユースルータス35アライボーエアチャラ919
0: 列車7番ナイナーディスラムインテンフライトビル150
3: ディスラムアライボー150エアチャラ919
0: ナイナーポスター279サンライトリング190
4: ライヘディ190サンポスター279
0: アスカナ106、ディスラメインテン、10000、キャンセルオールリストリクション。
5: ディスラメインテン、10000、キャンセルオールリストリクション、アシャナ106。
0: チャイナポスター279、コンタクト、オクレーダー、120、デスマル2。
4: 1202、キャンセルオールリストリクション、アシャナ
0: 106。China 919, leak the direct to Venus.
6: Go to Venus, China 919.

0: 0 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 オレンジャイナー406ディスナメインテンフライスベル150コンタクト東京レーダー120です。マルシ
1: ュー、サメインテンファイアボール150レーダー1202オレンジャイナー404です。

放射状東京アプローチライターキュネチューナイナーライナーフォーキュネチューナイナーライナーフォーキュネチューナイナーライナーファイブキュネチーニューキュネチューナイナー

0: オレンジアイナマン8コンタクト、東京レーダー120です。マルシ
1: ュー。ワテザトゥー、オレンジアイナマン8。
0: ウーサンズカーゴ8384、フライヘリング、サンライヘリング、210、ベクター、2、ジーナ。
2: ワテザカーゴ8384、ライトターン、エディ210、ライトターン、ベクター、ジーナ。
0: ウーサンズカーゴ8384、コンタクト、レーダー120です。マルシュー。
2: This is Cargo A384, contact 1202, bye-bye.
0: Bye. Airbus
1: 166, Dissana
0: maintain
1: 11,000. Dissana maintain 11,000, Airbus 166.
0: Japan 6778, cancel all restrictions,
3: Dissana
0: maintain
3: 9,000. Cancel all restrictions, Dissana 9,000, Japan 6778.
4: 東京プロシー210109の15クラレベル1684150 we have a kilo
0: 東京1109の東京プロシーランウェイ34ライトグラビアスワンプタンゴアラボクロスグリップアットプライスベル150
4: expect 34ライトスワンプタンゴアラボクロスグリップラレベル150 210109の
0: パタフィクス1Dissana maintain 9,000.
1: Send and maintain 9,000, quarter 6,1.

0: 2번 1996 clear the direct peak descend maintain 6000.
1: Expect to peak the descent 6 of NEVA long manifest.
2: Okay, approach assessing 6-6 heavy, good evening, parallels to 6-6, descending parallel 2-4, civil demolition.
0: Express wing 606, Tokyo approach downway 3-4, right, clear via route, Tango arrival, maintain flight level 2-4-0.
2: Runway 3-4, right, clear via route, Tango arrival, maintain parallel 2-4-0, right, between 6-6.
0: 2番196、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 1202、2番196。
0: ターキッシュ300、ザイヘリング180、ベクター2、テミス、ディシュナルメインテイン、9000。
3: フライリング180、ディシュナルメインテイン、9000、ベクターカピー6300。
0: 日本カーゴ226、ディセナルメインテイン、8000。
4: 日本カーゴ226、ディセナル、8000。
0: エア PC506、クリアードディレクト、ヴィーナス。
5: ディレクト、ヴィーナス、エア PC506。
0: ターキッシュ300、ディセナルメインテイン6000。
3: ディセナルメインテイン6000、ターキッシュ300エビ。
0: オールステーション、東京アプローチ、成田 KNH 29、95、成田 KNH 29、95。オールステーション、東京アプローチ、パラレル、スクリプションシステム、サイマルタイニアス、パラレル、ILS アプローチ、2、ランウェイ34、レフトアンドライト、アーインプログレス。ターキッシュ300、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 120、デシマル2、グッバイ、テキス300、ヘビ。
0: プレイ。エクスプレスウィング606、ディクリアードディレクト、ビーナス、ディセナルメインテイン、フライトレベル150。
2: ディレクト、ウィーナス、ディセナルメインテイン、フライトレベル150、スイッチ。

0: 日本カーゴ226サイヘリング300ベクター 2G ナメインテイン5000
1: 300メインテイン5000日本カーゴ
0: United 873次世代のメインテイン11000
2: メインテイン11000 873
0: エクスプレスウィング606次世代のメインテイン12000

エクスプレスウィング606 DGMO ナビゲーションディレクトテミス17メインチェインライナーターだ。ユナイテッド873 DGMO ナビゲーションディレクトテミス17メインチェインライナーターだ。

0: コリアンエア713リクリアードディレクト、ビクセン、ディセンダーのメンテイン、ワンワンタウザン。
1: ダイレクトビクセン、ディセン、ワンワンタウザン、クリアネオ、713。
0: エクスプレスウィング606、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 東京レーダー、120、デシマル2、スイッチトレイ。
0: プレイ。United 873, descend on maintain 7000.
1: Descend on maintain 7000, United 873.

0: 코리아야 713 right heading 190.
1: Right turn heading 190 코리아야 713.
0: 루타 874 Tokyo approach runway 34 right clear via Ruta 35 arrival. Send to reach flight level 240 by mama.ルーター874ラジャーリジェクトルーターメインテンフライトレベル240リアドビアルーター35アライバーユナイテッド873コンタクトナイトタワー118.35
1: 118.35ユナイテッド873
0: バフィニア60スタンバイ due to traffic
2: ロジャ
0: ーオレンジライナー114リクリアードディレクトビクセンディセンドメインテイン11000
3: ディレクトビクセンディセンド11000オレンジライナー114
0: バフィニア630ディセンドメインテインフライトレベル150オールステーション東京アプローチ成田 KNH27995 インフォメーションマイク コリアンエア713ターンライトヘディング220
1: ライトヘディング220フェアニア713

0: パフィニア630、ビクリクリクション20モンナビゲーション、ディレクト、テミス、ディセナルメインテイン、5000、メインテイン5000、アンチル、テミス、クリアルファイレス、ルーランウェスピコー、ライトアプローチ。
1: OK, direct, テミス、パフィニア630、then 6000 feet, マテン6000 feet, and クリアルファイレスアプローチ、1 8 6 4 right, パフィニア630。
0: パフィニア630、ネガティブ、リジウムナビゲーション、ディレクト、テミス、ディセナルメインティン、5000、5000、アンチル、テミス、クリアルホワイレス、ブルーランウェス、リコー、ライトアプローチ。
1: OK、ダイレクトテミス、5000、マンティン5000、クリアルアプローチ、1-8-3-4、ライトアプローチ、パフィニア630。
0: パフィニア630、後半、クリアルホワイレス、ブルーランウェス、リコー、ライトアプローチ、ブルーアプローチ。
1: Roger、クリアルアプローチ、ブルー、3-4-4、ライトアプローチ、パフィニア630。
2: 東京アプローチでスプリングフォーゼライト、リービング166、ディセンディング160、インフォメーションマイク。
0: でスプリングフォーゼロ、H 東京アプローチ、ランウェス34、ライトスピアドビアスワンプ、タンゴアライバー、メインテインフライトレベル150。
2: クリアビアスワンプ、タンゴアライバー、メインテインフライトレベル150でスプリングフォーゼライト。
0: でスプリングフォーゼライト、エクセクトランウェス34ライト。
2: エクセクトランウェス34ライト、でスプリングフォーゼライト。
0: オレンジライナー114、リセナのメンテイン6000。
3: リセの6000、オレンジライナー114。
0: レスプリングホーテル H、クリアードディレクト、ビクセン、リセナのメンテイン11000。
2: ディレクトビクセン、リセの11000、レスプリングホーテル H。
0: コリアンエア713、コンタクトナイトタワー、118、レスマー35。
4: 1-8-3-5, Kenya 713, Fenra.
0: Fenra. Orange Liner 114, Turn Right Heading 190.
3: Right 190, Orange Liner 114.
0: Scooter 874, Sky Heading 040, Vector 2, Temis, Descendant Maintain 10,000.
5: Temis, 10,000, Descending 040, Vector 2, Temis.

0: cero， 大家。オレンジライナー114、ターンライトヘディング210。
1: ライト210、オレンジライナー114。
0: コレクションスクーター874、ターンレフトヘディング020、ディセンメイコレクションメインテイン10000。
2: ターンライトヘディング020、ディセンメインテイン10000、スクーターディセンフォン。
3: Okay, approach, Konnichiwa, Atari 8067, maintaining 150, position good.
0: Atari 8060, Tokyo approach, runway 34, right, expect Iris Blue, runway 34, right approach, cleared via swamp, Tango arrival, descent maintain 11,000.
3: Roger, Iris Blue approach for runway 34, right, swamp, Tango arrival, descent maintain 11,000, Atari 806.
4: Tokyo Swanke 700 request descent.
0: Smart Cat 700 standby. Smart Cat 700 descent maintain flight level 180.
4: Descent maintain level 180 Swanke 700.
0: Orange Liner 114 descent maintain 5000.
1: Descent 5000 Orange Liner 114.
0: This spring 408, fly heading 170, vector 2 semi, descent maintain 9000.
1: Fly heading 170, descent 9000, J spring 408.
0: Scooter 874, turn, correction, turn left heading 360.
2: Left heading 360, scooter 874.
0: Barfinia 630, contact Niger Tower 118, Resmo 35.
1: 118 5 Bohemia 630 bye bye

0: マートキャットコレクションスクーター874-2700-8000 フィニア630コンタクトナイトタワー11-8035オレンジライナー114リジュモンナビゲーションディレクトテミスミンテン5000アンチルテミスクリアドファイレスルーランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミス5000テミスクラファイルズール34ライトアプローチオレンジライナー114
0: スクーター874リジモンナビゲーションディレクトテミスディセナルメインテイン5000メインテイン5000アンチルテミスクリアファイルズールランウェイ34ライトアプローチ
2: リジモンナビゲーションダイレクトテミスディセナルメインテイン5000アンチルテミスクリアファイルズールZulu runway
0: 24 right to the 24.
3: Jet Spring 408,
0: maintain 6000.
4: Jet 6000, Jet 24 right. Smart Cat 700, maintain flight level 150. Jet 7-8-5-1-5-0-1-K-7-0-0.
0: オールステーション東京アプローチ成田 KNH2-9-9-7 成田 KNH2-9-9-7

0: オールインパワー L516 ウィークリディレクトジーナディセントリーチポーターサンバイジーナクリアプレスランウェイ34レストアプローチ
1: ウィークリディレクトジーナメインテン、クロスジーナポーターサンクリア LS ランウェイ34レストアプローチオールインパワー L516
0: Air
1: Peach 530, Liquid
0: Direct to
1: Luton. Liquid Direct to Luton, Air Peach 530. Air
0: Peach 530 and maintain startable 240, pilot discretion.
1: Thank you, flight level 240 by pilot discretion, Air Peach 530.

0: 東京アプローチ、トレンライナー512、リビングフライトレベル314、デセンディング240、インフォーメーションのメンバー。
1: トレンライナー512、東京アプローチ、ダウンベース34ライト、クリアルビアルーターのサンゴアライト、メンテンスタルフォー、240。
0: ダウンベース34ライト、クリアルバイヤー、ルータス、サンゴアライバル、メンティングフライトレベル、コンファー240。
1: トレンライナー512、アサンスタルフォー、240。
0: Descendo 240, Orange Liner 512.

0: フィリピン42、フライヘリング010、ベクター22、スピード230ノット。
1: Heading 010, speed 230 knots, Philippine 42.
0: UPS 109, Big East Kilo 2, 190 knots.
2: Register 190 knots, UPS 109.
0: This is the port 63, port of speed.
1: Now to register 190 knots, just the port 6.
0: This is the port 6, Russia, maintain speed 190 or greater.
1: 190 knots, Russia, just the port 6.
0: Airpeed 530, flying heading 030, vector 2 Timmy, descend maintain 5000.
3: Heading 030, 5000, Airpeed 530.
0: UPS 109, Big East Kilo 2, 170 のお疲れ、contact 成田様 118-02.
2: 170 or less, 118-02, UPS 109. Thank you, good night.
0: フィリピン42、リリースキロ2、2番0の
1: 210の、フィリピン42
0: オレンジライナー、512、ディセンダーメンテン、1、2000
4: ディセンダーのメンテン、1、2000、オレンジライナー、512

0: シアプローチアピッチ36フォーリーディングサイトボー269ディセントフライトボー240ママスリーズポスタ
1: シアピッチ364東京アプローチランウェイ34ライトクリアラビアルータスタンゴアライボーミンテインフライトレベル240
0: ランウェイ34ライトクリアラビアルータスタンゴアライボーミンテインフライトボー240シアピッチ364

0: We are PG-364, リクリアドリレクト、ピークス。
1: リクリアドリレクト、ピークス、やPG-364。アプローチはPG-360、やPG-364、リュウキュークラーコンディションリクエスト、ヘディング、060、プリーズ。
0: We are PG-364, Roger, fly heading 060, vector 2, finish, decimal maintain, 1-1, turn.
1: Fly heading 060, descend 1-1, turn, we are PG-364. Approach, we are PG-364, now this time we fly request heading 050.
0: All new question, we are PG-364.Turn section fly heading 050.
1: Thank you, fly heading 050, FP364.

0: オレンジライナー616、ディセナのメインテイン、フライトレベル150。
1: ディセナのメインテイン、フライトレベル150、オレンジライナー
0: 616。コリアンエア705、ターンライトヘディング210。
2: ライトヘディング210、コリアンエア705。

0: デスプリング25ポーリークリアディレクトピーク。
1: ロジャーディレクトピーク、デスプリング25。
0: MP-28 40, clear direct Tyler.
2: Direct Tyler, MP-28 40.

0: Orange Liner 120, down right heading 190.
1: Right heading 190, Orange Liner 120.
0: 日本海護143、メンテンスピード210 knots or greater.
1: 210 knots or greater, 日本海護143。

0: Antenna 238, contact Sabah, Baba 8 decimal, C5.
1: Runway 35, we're Antenna 238.
2: No ground approach, airfield 590, leaving 571-7, descending right level 150 by QD, formation 0.
0: Airfield 590, to control 7W, C4, left, expect 97W, C4, left approach. Previous one to echo, arrival.
2: Previous one to echo, arrival, expect RS3 for left approach, airfield 590.
0: オレンジアナ1、2、スローリーナビゲーションディレクトセミスクエファイスツールランウェイ3、4、ライトアプローチ
2: ディレクトセミスクエファイスツールランウェイ3、4、ライトアプローチオレンジライナー1、2、スロー

0: 東京アプローチオレンジライナー5トゥエスリービングライトブル261ディステーリングライトブル240インフォメーションユニフォーム
1: レンジライナー528東京アプローチ日本語で申し上げます。34ライトですと1へ行き何時になりますか。
0: スタンバイ
1: エアピースファイターナーゼロリカービゲンションディレクトジーナークラファイスマンウェス34レフトアプローチ
2: ディレクトジーナクリアファイレス34レフトアプローチ APT590
1: APT366 リクリアディレクトジーナリソメイテン4000クリアファイスランウェイ34レフトアプローチ
2: ディレクトジーナリソメイテン4000クリアファイスランウェイ34レフトアプローチ APT366
1: フレンザーランファイトユエンチサンレフテリング040リソメイテンファイトベル150サンレフテリ
0: ング040ディセンサイトル150アンド ETA ランウェイ34ライトWill be 1335 Portion 1355
1: Ventana 528 Watcher your runway 34 right Expect nice to do runway 34 right approach
0: runway, Expect runway 34 right for us to do Ventana 528
1: Ventana 528 Sound left heading 035 Vector to Timmy Before maintain 6000
0: Ventana 528 Sound heading 035
1: Affirm, and this one
0: is 6,000. Heading 035, 6,000, Orange Line 528.

0: フレンズアナファイトゥエンスリターディエンションディレクトセミスリーソーメンテンファイターさんグラファイトゥツルダメンスリーフォーライターロー
1: ダイレクトセミスリーセンファイブターザンファイトゥツルダメンスリーフォーライターアプローチオレンジアナファイブセイクセンテン

0: ブレンゼラ528394コーポレーションコンタクトタワー118デスマウンティーファイ
1: タワー118デスマウンティーファイブレンジャイナー528こちら答えでございました。
0: お疲れ様です。

0: Japan identify to be clear direct to Timmy.
1: Be clear direct to Timmy. Japan 752.
0: オレンジライナー 2H 東京アプローチランウェイ34 right クリアディアルーターズタンゴオレバー新7メンテインタルゴ150オレンジライナー 2H アファンジャパンニア752コンタ東京ベーダー120デスモール2
2: 102 Japan SM52
0: Medic 5324 Distance of Yasuka 211,000
3: Computer Star 1000 Medic 5324

0: オレンジライナー 2H3 です。セリー010。
1: ラプター010、オレンジライナー
0: 2H。ジャパニア724、ウィリウス29、250ノットワーです。
2: ウィリウス250ノットワーです。ジャパニア724。
0: 香港諸島 A54、ビクレアデレスト、ビーナス、ディフェンド、ビアスター、9番バンダーさん。香港諸島 A54 コンファーム、ディフェンディアスター、9番バンダーさん。
3: ディフェンディアスター11000、アンブキャッチ A54、トラックビーナ
0: ス。オレンジライナー 2H2230 のコンダ東京ベーダー120デスマオ9。
1: 230のスパンテー120デスマ9、ウラジラン 2A。

0: 香港シャトル854ターンレフティン350リスンダのメインテインファイターさん。
1: はい、レフティン5000ですね、854。
0: ジャパンギア724フライフリン030ベクターズですね。
2: フライフリン030ですね、724。
0: 香港シャトル854ターンレプテリン330
1: レプテリン330そして854
0: 香港シャトル854今度は東京ウェーダー120デスモール9
1: 1202そして854バイバイ
0: バイバイ
3: 東京ブレックスクリーン695-1875-2405-5
0: ブルネイ、スカイナーファイト、東京アプローチ、モニー、エクスペシャル、ジュリュー、ランウェイ、3、4、ライトアプローチ、アルテキュー、NHQ、ナイナー、ナイナー、H、インフォメーション、チャーリー。ス
3: ペシャル、3、4、ライトアプローチ、ジュリュー、ケーブル、2、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、
0: is China 5, clear via Bhutan, Tango, level, which is number 19, level 150. Japan, 724, turn left, heading 360, reduce to 210 knots.
2: Driving 360, reduce 210 knots, 724.

日本カゴ202、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、エアビア、ルーター、3号、レイバー。日本カゴ202、イクレアディレクト、ビーナス、リズナルメインテイン、1、3、3。ダイレクトビーナス、1、3、3、リズナルメインテイン、1、3、3。

0: Greetings. Please now flight to be clear to rest of Timis. If you want to maintain flight data, maintain flight data until Timis. We're flying to do runway 34 right approach.
1: Timis, descend 1,000 feet and set for Alice Zulu runway 34 right approach for next kind of height.
0: 日本カゴ202、ビスレアドレスとテミス、リスナルメインテインファイターさん、メインテインファイターさん、アンテオテミス、スレアパリスドゥリュー、ランメイプリーフォー、ライタブロー。
1: サイレントテンプス、リスナルファイターさん、スレアパリスドゥリュー、ランメイプリーフォー、ライタブロー、日本カゴ202。

0: 日本海号902ビリスビーという170ノットウォアです。コンタクト成田タワーバンバン A リスマー35
1: バンセルザーとワレス、ワンワイン35日本海号90
0: フェレックス15、17メインテイン、ファイター、タン。
2: 17メインテイン、ファイター、フェレックス15。

0: GP52 リプリアルディレクトジーナ
1: リプリアルディレクトジーナ GP52
0: オーニポン H518 リプリアルディレクトジーナ
2: リプリアルディレクトジーナオーニポン H518

0: オーニポー 851A ディスナルミンテンフォーターさんクロスジーナアットフォーターさんクリアルフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ
1: ディセンドフォーターさんクロスジーナアットフォーターさんクリアルフォー ILS ランウェイ34レフトオーニポー 851A

0: Japan 726 request over.
1: Japan 726 Roger, descend maintain 5000, maintain 5000 until 10 minutes. Clear for ILS Zulu runway 34 right approach.
0: Japan 726 descend 5000, 5000 until 10 minutes. Clear for ILS Zulu runway 34 right approach.
1: On Nippon 8518, contact Narita Tower 118.2.
2: Tower 118.2, on Nippon 8518.
1: ジャパンニア8122ターン、ライトポジション、ターン、レフトヘディング0970。
3: レフト0970、ジャパンニア8122。

0: ベトナム318リプリアルディレクトテミ。
1: Confirm, Sarah, Vietnam 318.
0: ベトナム318リプリアルディレクトテミ、サンゴエコー、マイク、インディア、シェラー。ジャパンでは726コンタクト成田タワー、バンバン8デシマル35。
2: バンバン35ジャパンでは726。
1: 東京アプローチ、おはようございます。463、
0: エンジンパンナンバー24037、バンバン。シンガポール638、東京アプローチ。おはようございます。ランウェイ34ライト。エクスペクト ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ。クリアドビアルータス3号ライバー。
1: ルータス3号ライバー。Requesting ランウェイ34 as you performance for 63.
0: シンガポール638ライトランウェイ34レス。エクスペクト ILS ランウェイ34レスアプローチ。クリアドビアルータス3号ライバー。
1: ルータス3号ライバー。
0: シンガポール638、ディスナルメインテン、フライトレベル150。

0: Japan Air 812 Review Speed 1704 の方は Best Contact 成田タワー118デシマル35。
1: Review Speed 1704 Less Contact 135 Japan Air 812。

0: 信号363ターンレフテリング040。
1: レフテリング040。
0: エクスプレスイン600、リクリアルディレクト B なし。
2: エクスプレスイン600、リクリアルディレクト B なし。

0: X-Spring 600 G3 が。ポニー556リポートスピード。
1: 320355。
0: ポニー556ライダーメインテン320の。
1: We approach morning Japan 784 Flight 340 We have echo Request landing runway 34F due to heavy wind
0: Japan Air 684 Tokyo approach Roger runway 34left Expect ILS runway 34left approach Clear to be a Ruta 35 arrival
1: Thank you Expect ILS runway 34left Clear via Ruta 35 arrival Japan Air 684
0: Japan Air 684 Jisunaro main 10 Flight level 190
1: フライトレベル
0: 1970、ジャパン、ジスメント4。エクスプレスウィング600、ディセンダーのメインテン、フライトレベル15、ジセンダーのメインテン、13000。

0: 20556, リズモンナビゲーションディレクトジーナ。
1: Director Gina, come in front of me.
0: シンフォン363ディセンナルメインテンフォーターさんクロスジーナットフォーターさんクリアルフォー ILS ランウェイ34レスタブル
2: ディセンナル4000フィートバイジーナクリアルフォーレスタブルランウェイ34ラッツ
0: エクセスイン600リデュースピート250
3: のフォーカーズ115
0: 日本カーゴ115東京アプローチラジャーランウェイ34レフトエクセプト ILS ランウェイ34レフトアプローチ
4: Pony
0: 556 below 10,000 maintain 250の
5: Approach point 606, establish on RS 34 right.
0: Bohemia 606, contact Narita Tower 118.35.
5: 118.35, Bohemia 606, good day.
0: Japan near 6784, reduce speed to 250 knots.
6: 250 knots, Japan 6784.
0: ダブルトランスミッションファーストフェレックス60 go ahead
7: Supporting FedEx 60 level 240 requested lower with echo
0: FedEx 60 request your landing performance is FedEx 60 this is maintained flight level 150
7: 150 FedEx 60 and request runway 34 left for performance
0: FedEx 60 roger runway 34 left expect ILS runway 34 left approachClear to be a two-touch tango Lego.
8: Thank you, first super cargo 115. So, what's the Bravo? Maybe we can pick up the super.
0: Nippon cargo 115. Fly heading 2, fly heading 230. Vector to Gina. Listener maintain 6000.
8: Fly heading 230. Nippon cargo 115.
0: Expressing 600. Reduce speed to 230 knots.

0: シンフォン363コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2シンフォン363。
2: 東京アプローチ2.512フライトレベル240インフォメーションエコー。
0: オニポン8512東京アプローチスタンバイプレイ。
3: ジャパン
0: ニア684ディセンダーのメインディセンドリッジディセンダーのメインテン11000
3: ディセンド11000ジャパン784
0: X-Sync600 ターンレフトヘディング360ベクターとセミ
3: レフトヘディング360 Everything 600
0: X-Sync600 コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2 Everything 600
0: オーニポン8512ランウェイ34ライトエクスペクト ILS ズルランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータ35アライバー
2: ランウェイ34ライトエクスペクト ILS ズル34ライトアプローチクリアドビアルータ35アライバーオーニポン8512

0: インドネシア海上輸送所のリークレアディレクト、テミン。
1: リークレア、ダイレクト、フェニス、インドネシア、エレゼロ。
0: オルテーション、東京アプローチ、成田入、ユネス3002、ユネス3002。

0: UPS 119より西部ブレッド、ピーク。モニコン NR370 より GPT170 のこれ、コンタクリタタワー11831。
1: リリースピード170のこれ、コンタクリタワー11825オルニポン9372。
0: 35フリーケンシー118135。
1: 118135オルニポン9372。

0: 東京アプローチオレンジライナー230リビングライト310ディセンフライト240
1: グッドモーニングオレンジライナー230アプローチシナム34ライトフライヘリング050ウェスタルテニング
0: フライディング050ランウェイ34ライトオレンジライナー230
1: エアピーク307ディセンドのメインテイファンサンサンクリアファレンズルーランウェイ34ライトアプローチ
2: ディセンドのメインテイファンサンサンクリアファレンズルーランウェイ34ライトアプローチエアピーク307
1: オレンジアナ230ディセンドのメインテイファレブ150
0: ディセンド

0: オレンジアナ230、デシェネロメインテナ、ヘッタンさん。
1: デシェネ、ヘッタンさん、オレンジアナ230。
0: AP307、トップアップ3番回りします。リファイン。
1: 1-3-5、AP307。